0: 중요 표현처럼 이 헤어드라이어는 얼마예요? 고노 도라이야와 이쿠라 데스까? 가 되는군요. 네, 그럼 따라서 발음해 보시죠.
1: 이쿠라 데스까? このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？
2: 그럼가게에서물건값을묻는대화예를들어보시죠
3: すみませんこの炊飯器はいくらですか
4: 8,700円です
2: 내용을확인할까요
3: すみません
0: 저기요
3: この炊飯器はいくらですか
0: 이밥솥은얼마예요
1: 炊飯器
2: 는밥솥입니다
4: 8,700円です
0: 8,700엔이에요
2: 그럼여러분도따라서발음해보세요
1: いくらですかこの炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
2: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
1: あの
2: 를붙입니다이어폰은
1: 이어폰
2: 입니다자말해보세요
5: すみませんあのイヤホンはいくらですか
2: 관련어휘코너입니다오늘대화내용에가격이나왔는데요10까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요먼저두자리수숫자입니다20 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에10
1: 10
2: 를붙입니다이어서세자리수숫자입니다100은
1: 100
2: 입니다100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에100
1: 100
2: 를붙이면되죠그런데발음이바뀌는숫자도있어요300은
1: 300
2: 600은
1: 600
2: 800은
1: 800
2: 라고합니다그리고1000은
1: 생
2: 입니다이경우에도발음이바뀌는숫자가있는데요3000은
1: 산생
2: 8000은
1: 핫생
2: 이됩니다숫자를말할때는큰단위부터순서대로말합니다예를들어서1234는
1: 1234
2: 이됩니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: 탁상ありますね
7: すごいでしょこれはサラサラヘアこれはツヤが出るタイプ
6: へえ、いくらですか？
7: セールって書いてある。聞いてみよう。
6: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
6: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
0: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
2: 일본의지폐는천엔짜리2000엔짜리5000엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
0: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
2: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와오천엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
0: 에이일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
2: 네결혼식등에축의금을낼경우에는

0: 長、これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
1: へえ、いくらですか？
0: セールって書いてある。聞いてみよう。
1: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
1: え、高すぎます。
3: 来确认一下绘画内容。
4: 店里摆着好多种吹风机，星星不由得瞪大了眼睛。
1: たくさんありますね。
3: 有好多啊。
4: 林香说。
0: すごいでしょ？
3: 多吧。
4: 接着他又给星星介绍了各种吹风机。
0: これはサラサラヘア。
3: 这款是让头发顺滑的。
0: これはツヤが出るタイプ。
3: 这款是给头发带来光泽的。
4: 星星问。
1: いくらですか？
3: 真的，多少钱？
4: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
0: セールって書いてある。
3: 这上面写着减价。
0: 聞いてみよう。
3: 问问吧。
4: 星星招呼店员说。
1: すみません。
3: 请问。
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 这个吹风机多少钱？
4: 店员回答说。
2: 9900円です。
3: 9900日元。
4: 星星吃惊地说。
1: え、高すぎます。
3: 啊，太贵了。
4: 星星已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
3: 是啊。
4: 重点语句。
3: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
3: 是这个，
5: ドライヤ
3: ー是吹风机，后面的
5: は
3: 是表示主题的助词，
5: いくら
3: 是疑问词，意思是多少钱。
4: 本课要点：
3: 询问价钱时用多少钱，
5: いくらですか？
3: 这个说法，
4: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
3: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
3: 例如，
5: これはいくらですか？
3: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
3: 变成
5: この、その。あの
3: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
4: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
3: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
4: 说说看。
3: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
6: すみません、この炊飯器はいくらですか？
7: 8700円です。
3: 来确认一下会话的内容。
6: すみません。
4: 请问。
6: この炊飯器はいくらですか？
4: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器。
3: 是电饭煲。
7: 8700円です。8700日元。
5: 円
3: 是日元，是日本的货币单位。
4: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习，假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱，耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
5: あの、あの。
3: 耳机是
5: イヤホン、イヤホン。
3: 好，请您说说看。
8: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
4: 进阶。
3: 今天的短句里提到了价钱，

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤー
0: 是

0: 风机。后面的
1: は
0: 是表示主题的助词。
1: いくら
0: 是疑问词，意思是多少钱。
2: 本课要点。
0: 询问价钱时用多少钱。
1: いくらですか
0: 这个说法。
2: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对。也可以用上次学过的指示代词这个那个那个。
1: これ、それ、あれ。
0: 例如
1: これはいくらですか
0: 这个多少钱。如果你说的是某样东西的名称那么要把
1: これ、それ、あれ
0: 变成
1: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称也就是名词的前面。
2: 就像重点语句一样这个吹风机多少钱このドライヤーはいくらですか
0: 对好下面请大家跟着录音一起说说看。
1: いくらですかこのドライヤーはいくらですか
2: 说说看。
0: 好我们来听一段在店里询问价钱的会话。
3: すみません。この炊飯器はいくらですか
4: ?8700円です。
0: 来确认一下会话的内容。
3: すみません。
2: 请问。
3: この炊飯器はいくらですか
2: 这个电饭煲多少钱
1: 炊飯器。
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
2: 8700日元。
1: 円。
0: 是日元。是日本的货币单位。
2: 请大家跟着录音来练习说一下。
1: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远。这时候要在名词前面加上
1: あの、あの。
0: 耳机是
1: イヤホン、イヤホン。
0: 好请您说说看。
5: すみません。あのイヤホンはいくらですか
2: 进阶。
0: 今天的短句里提到了价钱。我们已经学过一到十的说法。十是
1: 十。
0: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字。像二十、三十这样在十位数递增的话就在数字二到九后面加上十。
1: 十。
2: 要是二十的话就在二、二的后面加上十。十，所以就是二十。
0: 没错，十到九十连着说就是
1: 十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十。
0: 接下来是三位数，一百是
1: 百。
0: 在百位数递增的说法呢，就是在二到九后面加上一百。
1: 百。
2: 二百就是二，加上百，也就是200，对吧？
0: 对。不过以下这些数字的发音有变化。三百。
1: 三百。
0: 六百。
1: 六百。
0: 八百。
1: 八百。
0: 我们再来看千位数。一千是。
1: 千。
0: 有些数字的发音有变化，三千是
1: 三千，
0: 八千是
1: 八千。
0: 数字的说法是先说位数较大的数字，然后按照位数由大向小依次往下说。例如一千二百三十四就是
1: 千二百三十四。
2: 下面请再听一遍今天的会话。
6: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？

0: 9900円です。
1: え、高すぎます。
2: はるさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
4: 일본의지폐는천엔짜리2000엔짜리5000엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
3: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
4: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와5000엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
3: 네일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
4: 네결혼식등에축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠
3: 네기분좋겠어요
4: 네동전은1엔5엔10엔50엔100엔500엔6종류입니다1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤー
0: 是吹风机。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱
5: “いくらですか”
0: 这个说法。
1: 只要指着要问的东西再说“いくらですか”就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词“这个”“那个”“那个”

0: 중요 표현처럼 이 헤어드라이어는 얼마예요? 고노 도라이야와 이쿠라 데스까? 가 되는군요. 네, 그럼 따라서 발음해 보시죠.
1: 이쿠라 데스까? このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？
2: 그럼가게에서물건값을묻는대화예를들어보시죠
3: すみません。この炊飯器はいくらですか？
4: 8,700 엔です
2: 내용을확인할까요
3: すみません
0: 저기요
3: この炊飯器はいくらですか
0: 이밥솥은얼마예요
5: 炊飯器
2: 는밥솥입니다
4: 8,700 엔です
0: 8,700 엔이에요
2: 그럼여러분도따라서발음해보세요
1: いくらですかこの炊飯器はいくらですかすみませんこの炊飯器はいくらですか
2: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
5: あの
2: 를붙입니다이어폰은
5: 이어폰
2: 입니다자말해보세요
6: すみませんあのイヤホンはいくらですか
2: 관련어휘코너입니다오늘대화내용에가격이나왔는데요10까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요먼저두자리수숫자입니다20 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에10
5: 10
2: 를붙입니다이어서세자리수숫자입니다100은
5: 100
2: 입니다100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에100
5: 100
2: 를붙이면되죠그런데발음이바뀌는숫자도있어요300은
5: 300
2: 600은
5: 600
2: 800은
5: 800
2: 라고합니다그리고1000은
5: 생
2: 입니다이경우에도발음이바뀌는숫자가있는데요3000은
5: 산생
2: 8000은
5: 핫생
2: 이됩니다숫자를말할때는큰단위부터순서대로말합니다예를들어서1234는
5: 1234
2: 이됩니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: たくさんありますね
8: すごいでしょこれはサラサラヘアこれはツヤが出るタイプ
7: へえ、いくらですか？
8: セールって書いてある。聞いてみよう。
7: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9,900円です。
7: え、高すぎます。
9: ハルさんの知恵袋。
0: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
2: 일본의지폐는천엔짜리2000엔짜리5000엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
0: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
2: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와5000엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
0: 에이일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
2: 네결혼식등에축의금을낼경우에는

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: 高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，

0: タイプ。
1: へー、いくらですか？
2: セールって書いてある。
0: 聞いてみよう。
1: すみません、このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
1: え、高すぎます。
4: 내용을확인할까요？
5: 탐은매장에놓여있는헤어드라이어의종류가많은걸보고눈이휘둥그레집니다。
1: 탁상ありますね。
4: 많이있네요。
5: 아야카가말합니다。
0: すごいでしょ？
4: 대단하지。
5: 그리고여러가지타입의헤어드라이어를알려줍니다。
0: これはサラサラヘア。
4: 이건머릿결을찰랑찰랑하게해。
0: これはツヤが出るタイプ。
4: 이건윤기가나는타입。
5: 탐이물었습니다。
1: へー、いくらですか？
4: 오얼마예요？
5: 아야카가값을보니빨간글씨로세일이라고만쓰여있습니다。
0: セールって書いてある。
4: 세일이라고쓰여있네。
0: 聞いてみよう。
4: 물어보자。
5: 탐이점원에게말을겁니다。
1: すみません、
4: 저기요。
1: このドライヤーはいくらですか？
4: 이헤어드라이어는얼마예요？
5: 점원이대답합니다。
3: 9900엔です。
4: 9900엔이에요。
5: 놀란탐은
1: 에高すぎます
4: 어너무비싸요。
5: 탐은헤어드라이어가격을물어볼수는있었지만유감스럽게도예산을초과한모양이네요。
4: 오늘의중요표현은이헤어드라이어는얼마예요？
1: このドライヤーはいくらですか？
4: 이걸배우면물건값을물어볼수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
6: この
4: 는이，
6: ドライヤー
4: 는헤어드라이어입니다。그뒤에
6: 와
4: 는주제를나타내는조사이고요。
6: いくら
4: 는얼마라는뜻의의문사입니다。오늘의포인트입니다。값을물을때는얼마예요？
6: 이くらですか？
4: 라는표현을씁니다。
5: 물건을가리키면서이くらですか？라고물어보면되는군요。
4: 네그렇죠。지난시간에공부한이것그것저것
6: これ、それ、あれ
4: 를사용해서
6: これはいくらですか？
4: 이것은얼마예요？라고할수도있죠。물건의이름을말할경우에는
6: これ、それ、あれ
4: 를
6: この、その、あの
4: 로바꾸어서물건이름앞에붙이면됩니다。
5: 중요표현처럼이헤어드라이어는얼마예요？このドライヤーはいくらですか？가되는군요。네그럼따라서발음해보시죠。
6: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？
4: 그럼가게에서물건값을묻는대화예를들어보시죠。
7: すみません、この炊飯器はいくらですか？
8: 8700円です。
4: 내용을확인할까요？
7: すみません、
5: 저기요。
7: この炊飯器はいくらですか？
5: 이밥솥은얼마예요？
6: 炊飯器
4: 는밥솥입니다。
8: 8700円です。
5: 8700엔이에요。
4: 그럼여러분도따라서발음해보세요。
6: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요？여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
6: あの
4: 를붙입니다。이어폰은
6: 이어폰
4: 입니다。자말해보세요。
1: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
4: 관련어휘코너입니다오늘대화내용의가격이나왔는데요10
7: 10
4: 까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요먼저두자리수숫자입니다20 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에10
7: 10
4: 를붙입니다이어서세자리수숫자입니다100은
7: 100
4: 입니다100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에100
7: 100
4: 를붙이면되죠그런데발음이바뀌는숫자도있어요300은
7: 300
4: 600은
7: 600
4: 800은
7: 800
4: 라고합니다그리고1000은
7: 생
4: 입니다이경우에도발음이바뀌는숫자가있는데요3000은
7: 산생
4: 8000은
7: 핫생
4: 이됩니다숫자를말할때는큰단위부터순서대로말합니다예를들어서1234는
7: 1234
4: 이됩니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: たくさんありますね
0: すごいでしょこれはサラサラヘアこれはツヤが出るタイプ
1: へえいくらですか
2: セールって書いてある聞いてみよう
1: すみませんこのドライヤーはいくらですか
3: 9900円です
1: え高すぎます
0: ハルさんの知恵袋
5: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
4: 일본의지폐는천엔짜리이천엔짜리오천엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
5: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
4: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와오천엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
5: 에이일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
4: 네결혼식등의축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠
5: 네기분좋겠어요
4: 네동전은1엔 5엔 10엔 50엔 100엔 500엔 6종류입니다1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: いくらですか？
1: セールって書いてある。聞いてみよう。
0: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
0: え、高すぎます。
3: 来确认一下绘画内容。
4: 店里摆着好多种吹风机，星星不由得瞪大了眼睛。
0: たくさんありますね。
3: 有好多啊。
4: 林香说。
1: すごいでしょ？
3: 多吧。
4: 接着他又给星星介绍了各种吹风机。
1: これはサラサラヘア。
3: 这款是让头发顺滑的。
1: これはツヤが出るタイプ。
3: 这款是给头发带来光泽的。
4: 星星问。
0: いくらですか？
3: 真的，多少钱？
4: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
1: セールって書いてある。
3: 这上面写着减价。
1: 聞いてみよう。
3: 问问吧。
4: 星星招呼店员说。
0: すみません。
3: 请问。
0: このドライヤーはいくらですか？
3: 这个吹风机多少钱？
4: 店员回答说。
2: 9900円です。
3: 9900日元。
4: 星星吃惊地说：“
0: 哎，高すぎます！
3: 啊，太贵了！”
4: 星星已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
3: 是啊。
4: 重点语句：
3: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
0: このドライヤーはいくらですか？
3: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
3: 是这个。
5: ドライヤ
3: ー是吹风机。后面的
5: は
3: 是表示主题的助词。
5: いくら
3: 是疑问词，意思是多少钱。
4: 本课要点。
3: 询问价钱时用多少钱。
5: いくらですか？
3: 这个说法，
4: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
3: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
3: 例如，
5: これはいくらですか？
3: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
3: 变成
5: この、その。あの
3: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
4: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
3: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
4: 说说看。
3: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
6: すみません、この炊飯器はいくらですか？
7: 8700円です。
3: 来确认一下会话的内容。
6: すみません。
4: 请问。
6: この炊飯器はいくらですか？
4: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器。
3: 是电饭煲。
7: 8700円です。
4: 8700日元。
5: 円。
3: 是日元，是日本的货币单位。
4: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习，假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱，耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
5: あの、あの。
3: 耳机是
5: イヤホン、イヤホン。
3: 好，请您说说看。
8: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
4: 进阶。
3: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
5: 十，
3: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像二十、三十这样，在十位数递增的话，就在数字二到九后面加上十。
5: 十。
4: 要是二十的话，就在二、二的后面加上十。十。所以就是二十。
3: 没错，十到九十连着说就是
5: 十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十。
3: 接下来是三位数，一百是
5: 百。
3: 在百位数递增的说法呢，就是在二到九后面加上一百。
5: 百。
4: 二百就是二加上百，也就是二百，对吧？
3: 对。不过以下这些数字的发音有变化。三百。
5: 三百。
3: 六百。
5: 六百。
3: 八百。
5: 八百。
3: 我们再来看千位数。一千是
5: 千。
3: 有些数字的发音有变化。三千是
5: 三千。
3: 八千是
5: 八千。
3: 数字的说法是先说位数较大的数字，然后按照位数由大向小依次往下说。例如一千二百三十四就是
5: 千二百三十四。
4: 下面请再听一遍今天的绘画。
0: たくさんありますね。
1: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
0: へえ、いくらですか？
1: セールって書いてある。聞いてみよう。
0: すみません。このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
0: え、高すぎます。
9: ハルさんの知恵袋。
4: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍日本的货币。
3: 日本的纸币有四种，一千日元、两千日元、五千日元、一万日元。
4: 在日本好像很少看见皱巴巴、脏兮兮的纸币啊。
3: 没错，因为啊，日本银行会对破损的纸币及时进行回收处理，换成干净的纸币。使用频率较高的一千日元、五千日元的纸币啊，一两年左右就会做回收处理。
4: 原来是这样啊。
3: 嗯，
4: 日本人很喜欢用干净的纸币。
3: 是的，如果有人结婚要赠送礼金的话，那就得把崭新的钱币装在专用的信封里交给对方，这是一种社交礼仪。
4: 哦，是这样。
3: 另外呢，硬币有六种，分别是一日元、五日元、十日元、五十日元、一百日元、五百日元。不过请您注意，在自动售货机买东西的时候不能用一日元和五日元。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
4: 下一次星星要去浅草。
3: 听众朋友，我们下期节目见。
4: 朋友们再见。

0: 午前2時の NHK ニュースです。
1: イラン議会のガリバフ議長は SNS への投稿で、アメリカとその同盟国は停戦違反と海上封鎖によって海上輸送とエネルギー輸送の安全を危険にさらしてきたが、彼らの邪悪な意志は弱まるだろうと述べました。その上で、我々は現状の継続がアメリカにとって耐え難いことだとよく理解している、だが我々はまだ始めてさえいないと述べ、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖がアメリカへの圧力として機能している上、さらなる対応を取る用意もあるとの認識を示し、アメリカを牽制しました。またアメリカ中央軍の司令官がイラン側の小型船6隻を攻撃し沈めたと明らかにしたことについて、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は軍事筋の話として、アメリカ軍はイランの高速艇6隻を攻撃したと虚偽の主張を行ったが、革命防衛隊の船は1隻も被弾していないと伝えました。その上で、アメリカ軍は民間人を乗せた小型船2隻を攻撃し5人が死亡した、アメリカはこの犯罪行為の責任を負わねばならないとアメリカを非難しています。一方、アメリカ ABC テレビはトランプ大統領が電話取材に応じた内容を報じました。イラン側によるホルムズ海峡付近で停泊していた船舶や UAE アラブ首長国連邦への攻撃があったと報じられたことをめぐり、記者がアメリカとイランの停戦合意が破られたかと質問したのに対して、トランプ大統領は激しい砲撃ではなかったと述べ、停戦違反かどうかについては明言を避けたと伝えました。子どもの日の昨日の各地の話題です。松江市のテーマパークでは

ペンギンが鯉のぼりの衣装を身につけて散歩し、愛くるしい姿で訪れた人たちを楽しませました。松江市にある花と鳥のテーマパーク、松江フォーゲルパークでは、子どもの日にちなんで先月下旬から鯉のぼりの衣装を身につけたケープペンギンの散歩が行われています。昨日も鯉のぼりのマフラーや飾りを身につけたケープペンギン5羽が温室の中を歩きました。園内にはペンギンの散歩を一目見ようと大勢の家族連れなどが集まり、愛くるしい姿のペンギンの写真を撮って楽しんでいました。広島県から訪れた14歳の女子中学生は、散歩は初めて見ました、ペチペチと歩いているのが可愛かったですと話していました。兵庫県から訪れた12歳の小学生の男の子は、ペンギンの後ろ姿が可愛かったです、衣装を見て子どもの日という感じがしましたと話していました。鯉のぼりの衣装を身につけたペンギンの散歩は今日も行われます。北九州市の小倉城では、子どもたちが甲冑姿で戦国武将の気分を味わう催しが開かれました。子どもたちは家紋の六文銭と鹿の角があしらわれた真田幸村の兜や、愛の文字が掲げられた直江兼続の兜など戦国武将の甲冑のレプリカを身につけ、天守閣を背景に刀を構えて記念写真を撮っていました。8歳の男の子は、真田幸村の甲冑は兜の家紋や六文銭がかっこいいので選びました、身につけることができて嬉しいですと話していました。家族で訪れた30代の父親は、甲冑を身につけた子どもたちから成長を感じることができて楽しいです、この先も元気に育ってくれたら嬉しいですと話していました。この催しは北九州市の小倉城で今日も開かれます。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、1ドルが157円81銭から82銭となっています。1ユーロは184円66銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値に比べて256ドル91セント高い4万9198ドル81セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 233.994 上がって 25301.795 となっています。為替と株でした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。2時5分です。

5月6日水曜日午前2時5分を今回ったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。これからの2時台はロマンチックコンサートエンジョイジャズで、ドラムのエルヴィン・ジョーンズの作品集です。その後3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、石本美由紀作品集、2回に分けてお送りしますが、今日がその1回目でパート1です。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、作家の五木寛之さんのお話をお聞きいただきます。ではエルヴィン・ジョーンズの特集です。彼はピアノのハンク・ジョーンズ、トランペットのサド・ジョーンズ、共にジャズメンとして活躍する三兄弟の一番末の弟としてアメリカのミシガン州に生まれました。で、兵役を終えた後1955年にニューヨークに移って、多くの、有力なジャズメンと共演していくわけですが、特に1960年からはあのジョン・コルトレーンのカルテットで活躍をします。その時のパワー

パワフルで、まあ、一方でシャープなあのドラミングというのが強く印象に残って多くのファンをつかみました。でその後は、自分のグループも作って活躍して多くの録音も残すんですが、特に1966年に日本に来日してからは大の親日家となって、妻は日本の女性で来日の機会も多く、日本人プレイヤーとの共演も数多く残してくれています。2004年の5月18日に亡くなりました。76歳でした。ではまず1965年といいますから、彼がジョン・コルトレーンのメンバーとして活躍していた頃の彼自身のリーダーアルバムから1曲お聴きいただきます。曲は Dear John C という曲なんですが、これは Dear John C はコルトレーンの C ということで、まあコルトレーンに捧げる曲になります。で彼のちょっとドラミングの特徴は、あのポリリズムというふうによく言うんですけれども、複数の異なるリズムを一度に、まあ、足と手を使って叩き出すというリズムです。その特徴が出ている演奏でもあります。ではエルビン・ジョーンズ・カルテットの演奏、エルビン・ジョーンズのドラム、チャーリー・マリアーノのアルトサックス、ローランド・ハナがピアノ、リチャード・デイビス・ベースというメンバーで、1965年の録音、ディア・ジョン・シー。

今夜はドラムのエルヴィン・ジョーンズの特集をお送りしていきますけれども、その1曲目、カルテットの演奏でディア・ジョン・シーでした。続いては今度はピアノトリオでの彼のドラミングをお聴きいただこうと思います。日本でも大変、人気のあるトミー・フラナガンのピアノトリオでの演奏です。1957年の録音でオーバーシーズというアルバムの中から、トミー・フラナガンのピアノ、ウィルバー・リトルのベース、そしてエルヴィン・ジョーンズのドラムスというトリオの演奏です。曲はリラクシン・アット・カマリロ。

トミー・フラナガントリオの演奏でリラクシング・アット・カマリロでした。今のがピアノトリオでのエルヴィン・ジョーンズのドラムですが、今度はテナーサックス・ソニー・ロリンズのトリオでの演奏をお聴きいただこうと思います。ベースがウィルバー・ウェアになっています。で、ピアノがこのバンドにはありません。お聴きいただきましょう。ソニー・ロリンズ・トリオ、1957年の録音で、曲は朝日のように爽やかに。

これ申し遅れましたけれども、ニューヨークのジャズクラブのビレッジヴァンガードでのライブの演奏でした。ピアノのないトリオでソニー・ロリンズと渡り合うエルヴィン・ジョーンズの、まあ、演奏でした。今度はですね、テナーサックスのスタン・ゲッツと、それからピアノのビル・エヴァンスという、まあ、白人の大物ジャズメン2人との共演になります。この2人と、あとベースロン・カーターとエルヴィン・ジョーンズドラムスというカルテットの演奏で、1964年5月6日の録音です。曲はナイト&デイ。

スタンゲッツ・ビル・エヴァンス・カルテットの演奏でナイト&デイでした。続いてはエルヴィン・ジョーンズの兄であって作編曲家、それからトランペッターでもあるサド・ジョーンズが作曲したナンバーを3人の兄弟が揃って演奏した録音をお聴きいただこうと思います。で、これが1962年の録音なんですが、この当時エルヴィン・ジョーンズは、コルトレーンの後ろにいて、その場

ドに入っていて、まあ、激しくこう叩きまくるというそんなイメージがあったんですが、ここでは、まあ、彼のドラムの音にはこう色彩があるというふうに、まあ、評価されるように、繊細なアンサンブルを支えるドラミングを聞かせてくれています。エルビン・ジョーンズのドラムス、フランク・フォスターのテナーサックス、サド・ジョーンズ・コルネット、ハンク・ジョーンズがピアノ、フランク・ウェスがフルート、アート・デイビスのベースというセクステットの演奏で、曲はレディ・ラック。

エルビン・ジョーンズ・セクステットの演奏でレディー・ラックでした。続いては1965年の録音なんですが、この頃の一緒に組んでいたコルトレーンの前衛的なアプローチとは対照的にハードバップに根ざした純ジャズ的なアプローチを見せている演奏です。エルビン・ジョーンズのドラム、それからフランク・ウエスがフルート、チャールズ・デイビスがバリトンサックス、J.J. ジョンソンのトロンボーン、ドン・フリードマンのピアノ、ポール・チェンバースのベースというメンバーで、バリトンサックスのこのチャールズ・デイビスが書いた曲です。アザーン。

エルビン・ジョーンズ・セクステットの演奏でアザーンでした。今夜はドラムのエルビン・ジョーンズの特集をお送りしています。続いてはあのチック・コリアの代表作として知られていますラ・フィエスタです。チック・コリアがリターン・トゥ・フォーエバーでこの曲を録音する約2ヶ月前1971年の12月の録音になります。まあ、ですからこの曲の最も早い録音の一つということになると思います。そのチック・コリアも含めたエルビン・ジョーンズ・セプテットの演奏です。ラ・フィエスタ。

エルビン・ジョーンズセプテットの演奏でラ・フィエスタでした。今夜はドラムのエルビン・ジョーンズの作品集をお送りしてまいりましたけれども、最後の曲になります。日本をとても愛してくれたこのエルビン・ジョーンズ、最後はですね、日本でのライブの演奏をお聴きいただこうと思います。1985年8月1日東京新宿ピットインでのライブ演奏です。メンバーは、ソニー・フォーチュン、それからパット・ラバーベラテナーサックスですね、それから唐島文夫ピアノ、さらにはリチャード・デイビスのベース、エルビン・ジョーンズのドラムスというメンバーで、エルビン・ジョーンズ、ジャズ・マシンということになります。で、演奏した曲は EJ ブルース、まさにエルビン・ジョーンズのこの頭文字を取った、自らの名前、イニシャルをつけた彼が作ったブルースのナンバーです。ではエルビン・ジョーンズ・ジャズ・マシンで EJ ブルース。

レベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。

村国際関係協力相と会談しました。この中で茂木大臣は、自由で開かれたインド太平洋の根幹である自由や法の支配などの原則を共有する南アフリカは重要なパートナーだと述べ、国際秩序の維持強化に向けて協力していくことを確認しました。その上で、南アフリカはプラチナやマンガンなどの資源が豊富なことから、重要鉱物やエネルギー、脱炭素など経済分野における協力を強化していくことで一致しました。茂木大臣はラマポーザ大統領とも会談し、アフリカにとって日本は長期的に信頼できるパートナーだなどと伝え、二国間関係をさらなる高みに引き上げるとともに、国際社会でも一層協力していくことを確認しました。一連の日程を終えた茂木大臣は記者団に対し、訪問の目的の一つは資源外交の推進だった。資源の大半を輸入に依存する我が国にとって調達先の確保は喫緊の課題だ。今回の成果も踏まえて、対アフリカ外交を今まで以上にスピード感を持って進めていきたいと述べました。医療費が増え続ける中、財政の破綻を防ぐために保険料などの負担が増えることを受け入れられるか、NHK の世論調査で尋ねたところ、受け入れられないと答えた人が 68% に上りました。NHK は、去年11月から12月にかけて医療に関する世論調査を全国の18歳以上の3600人を対象に郵送で実施し、 58.6% にあたる2108人から回答を得ました。この中で、この1年間に医療費を負担できないなどの経済的な理由で医療機関の受診を控えたことがあったか尋ねたところ、よくあったまたは時々あったと答えた人は合わせて 9% に上りました。年代別に見ますと、50代までは各年代で 10% を超えた一方、60代は 8%、 70歳以上は 6% となっていて、現役世代で高い傾向にありました。さらに高齢化や医療技術の進歩などによって医療費が増え続ける中、医療財政の破綻を防ぐ対策として保険料や税金の負担が増えるのを受け入れられるか尋ねたところ、受け入れられない、またはどちらかといえば受け入れられないと回答した人は合わせて 68% に上りました。医療政策に詳しい日本医療政策機構の則武良治代表理事は、賃金がなかなか上がらない中、保険料だけが右肩上がりで、これ以上は勘弁してほしいという国民感覚があると思う。世代を超えて理解を得るため、高額療養費制度をはじめ、命に関わる医療をみんなで支える制度を考える必要があると話しています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

5月6日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌、この後の4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、作家の五木寛之さんのお話と続いていきます。では日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、石本美由紀作品集のパート1です。石本さんが85歳で亡くなられたのが2009年平成21年の5月27日でした。ご命日が近づいてきましたので、石本さんを忍びながら今日と再来週の20日水曜日の放送2回を使って数々の作品をお届けしていきたいと思っております。ではまず最初の曲は美空ひばりさんが歌った悲しい酒。

作曲はもちろん古賀政男さんです。途中のセリフはひばりさんのアイデアで後から加えられたということです。では1曲目、昭和41年、古賀政男作曲、美空ひばりさんの悲しい酒。

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

今夜は石本美由紀さんの作品集です。その一曲目、美空ひばりさんの悲しい酒でした。改めて石本さんの足跡をご紹介しますと、石本美由紀さんは大正13年1924年の2月3日に瀬戸内海に臨む広島県大竹市に生まれました。幼い頃から喘息を患い、家にこもって本を読みふける少年時代だったそうです。昭和19年に海軍に入隊しますが、すぐに体調を崩して入院。そこに慰問に来た庄司太郎さんの歌を聴いて、瞳を輝かせる傷ついた兵士の姿を見て歌の魅力を知ったそうです。そして戦後作詞をはじめ、同人誌に投稿した長崎のザボン売りという詩が作曲家の江口義さんの目に留まり、小畑実さんの歌でレコード化されて大ヒットします。石本さんはこれがきっかけで上京し、作詞家としてのスタートを切ることになったわけです。では今度はその曲です。昭和23年作曲、江口義、小畑実さんの長崎のザボン売り。

小畑実さんの長崎のザボングリでした。今度は戦後復興を目指し歩みを始めた昭和24年のヒット曲で、まだまだ焼け跡が残る東京、かつての華やいだ街並みへの思いを青空に託した作品です。昭和24年、作曲は同じく江口義、岡春夫さんの歌った東京の空、青い空。

岡春夫さんの東京の空青い空でした。続いては昭和31年です。作曲竹岡信行、島倉千代子さんの初めてのあんこものです。東京の人さようなら。

島倉千代子さんの東京の人さようならでした。石本さんの生家は瀬戸内海を見下ろす高台にあったそうで、庭には樹齢200年を超える大きな柿の古木があったそうです。その生家がモデルになったという歌、昭和32年作曲船村徹、青木浩二さんの歌で柿の木坂の家。

青木浩一さんで柿の木坂の家でした。双子の姉妹が歌ったこの曲がヒットして、芸名を一般から公募し、彼女たちの希望で決まった名前がコマドリ姉妹でした。今度は昭和34年、作曲遠藤実、コマドリ姉妹の浅草姉妹。

コマドリ姉妹の浅草姉妹でした。続いては昭和40年、作曲市川昭介、宮古晴美さんのバカッチョで船。

バカッチョで船は都はるみさんでした。続いてはテレビアニメ化された漫画のあの田舎っぺ大将の主題歌です。歌っているのは吉田よしみさん、後の天童よしみさん、15歳の時のレコーディングです。昭和54年、作曲市川翔介、昭和45年ですね、作曲市川翔介、吉田よしみさんの大ちゃんの数え歌。

吉田よしみさんの大ちゃん数え歌のは言いませんでした。大ちゃん数え歌でした。続いては歌手の美幌健さんのデビュー曲です。昭和50年、作曲上原玄斗、美幌健さんで、おいらの船は300トン。

美幌健さんのオイラの船は300トンでした。今度は千秋直美さんの定め川、作詞作曲歌手同じトリオで矢切の私の姉妹曲とも言っていい作品ですね。千秋さんにとっては最初に発売した演歌作品になります。昭和50年、作曲船村徹、千秋直美さんで定め川。

千秋直美さんで定め川でした。続いてはこの姉妹曲とも言っていい矢切の私。千秋さんが歌った発売当初は B 面での発売でしたけれども、この歌をバックに踊った梅沢富美男さんが注目されて、多くの歌手が共作する形になっていきました。その中で最も多くのセールスを記録していったのが細川たかしさんでした。昭和58年、作曲船村徹、細川たかしさんで矢切の私。

細川隆さんで矢切の私でした。今夜はお送りしてきました西本石本美由紀作品集パート1、最後の曲になります。昭和45年、作曲加藤哲也、美空ひばりさんの人生一路。

美空ひばりさんで人生一路でした。今夜は石本美由紀作品集パート1をお送りしてきました。パート2は再来週の20日水曜日のこの時間にお送りします。で、明日の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌寺山修司作品集です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。穏やかに晴れるところが多いですが、北海道は風の強い状態が続きそうです。また広い範囲で空気が乾燥するので火の元に注意が必要です。一方、日本の南には前線が伸びるでしょう。前線に近い沖縄は大雨の恐れがあります。

0: 沖縄は断続的に雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。午前中を中心に大雨となる恐れがあります。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している

0: 日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 午前4時の NHK ニュースです。
2: アメリカのトランプ大統領は5日午前、ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、イランが何をしたら停戦違反になるのかという質問に、いずれわかるだろう、イラン側は何をすべきか分かっているし、より重要なことに何をすべきでないかも分かっていると述べました。そしてイランとの協議について、イランについて気に入らないのは私に対して極めて敬意を持って話してくるが、その後テレビでは我々は大統領と話していないということだ。彼らはそんな駆け引きをするが、はっきりさせておくと彼らは合意を望んでいると主張して、交渉の進展に期待を示しました。またトランプ大統領は、韓国の船舶がイラン側から攻撃を受け、ひどい損傷を受けたと説明した一方で、我々の護衛を受けた船には彼らは撃ってこなかった、というよりも我々が多くのミサイルを撃墜した、我々が完全に支配している状況だと述べて、ペルシャ湾内の船舶を誘導して海峡を通過させる取り組みが成功していると主張しました。マレーシアの警察は今年1月から先月にかけて、全国で特殊詐欺の拠点などを摘発し、日本人5人を含む2200人余りを拘束したと明らかにしました。東南アジアでは日本人を含む外国人が特殊詐欺に関与したとして摘発されるケースが相次いでいます。マレーシアの警察が昨日首都クアラルンプールで行った記者会見などによりますと、今年1月から先月にかけて全国で特殊詐欺の拠点などを摘発し、詐欺に関与した疑いで合わせて2251人を拘束したということです。このうち1月下旬から2月上旬にかけて行われた摘発では、拘束された430人のうち270人が外国人で、中国人やインドネシア人などを加えなどに加えて5人の日本人が含まれていたということです。こうした犯罪グループは、住宅や商業ビルのほか、詐欺拠点であることを隠して改築された建物などで活動していたということです。東南アジアではカンボジアやミャンマーなどでも、日本人を含む多くの外国人が特殊詐欺に関与したとして摘発されるケースが相次いでいて、各国が取り締まりに力を入れています。昨日昼前、福岡県久留米市で7歳の女子児童を自分の車に乗せて連れ回したとして、27歳の男の容疑者が未成年者誘拐の疑いでその場で逮捕されました。おとといの夜、女子児童の母親の

届け出を受け、警察が行方を探していたということで、詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは佐賀市富士町の無職、畑瀬翼容疑者27歳です。警察によりますと、昨日午前11時半ごろ、福岡県久留米市に住む7歳の女子児童を自分の車に乗せて連れ回したとして未成年者誘拐の疑いが持たれています。おととい午後7時半ごろ、女子児童の母親から子供がいなくなったと届け出があり、警察が行方を探していたところ、久留米市内で女子児童と似た子供を乗せて走る不審な車を見つけたということです。女子児童にけがはなく、容疑者は調べに対して容疑を認めているということです。警察が詳しいいきさつを調べています。山形県西川町の国道で大型バイクと乗用車2台の合わせて3台が関係する事故があり、大型バイクに乗っていた65歳の男性が死亡しました。昨日午前9時過ぎ、山形県西川町志津の国道112号で大型バイクが前から走ってきた乗用車に接触した後、後続の乗用車と正面衝突しました。警察や消防によりますと、この事故で大型バイクに乗っていた山形県天童市のペットホテル経営、田中直人さん65歳が首の骨を折るなどして病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。最初に大型バイクと接触した車や大型バイクと正面衝突した車に乗っていた人に怪我はありませんでした。警察によりますと、田中さんは知人と一緒にツーリングをしていたということです。現場は片側一車線の緩やかなカーブで、警察が事故の状況を詳しく調べています。この時間のニュースは末永がお伝えしました。4時5分です。

0: 5月6日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。今朝の4時台は五木寛之さんの、作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第93回をお聞きいただきます。30年近く前、五木さんの大河の一滴という本がベストセラーとなりましたが、最近その続編とも言うべき本を最終章と題して綴り、話題となっています。今朝は孤立や孤独などについて語っていただきます。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、はい、よろしく。
1: 最近出された本で、大河の一滴最終章、これを読ませていただいてたら、なんかいろんな、それこそ生きるヒントというか、現代の令和の生きるヒントがいっぱいあったので、その辺ちょっとお話を伺えればと思うんですが、よく言われるのが孤独ということをよく言われると思うんですが、これについてのなんか五木さんのお考えが面白くて。
2: 僕はね、あの孤独なんてないっていう主義なんですけどね、
1: はい、
2: 一人でいるのが孤独なんじゃないんじゃないかっていう、
1: ほう、
2: 有名な思想家というか、
1: はい、
2: そういう人が群衆の中の孤独みたいなこと言ってるんですよね。
1: 大勢の人がいる中で。
2: そうなんですよね。だから一人で真ん中にこう暮らして、そこでしみじみと孤独を感じるってことは僕は逆にないと思うんです。それが嫌だったら街へ出れいいんで。だから昔の人でもその林間にそういう小屋を建てて、あの孤独を共にして生きてるっていう人たちっていうのは別に孤独感は全然ないと思うんですよね。むしろみんなと一緒にいながらなんか違うなっていう話は合わせてるけども、俺は本当の考えてることとみんなの考えてることは違うなっていう、そっちの方が孤独なんじゃないかっていう気がしますね。大勢の中にいる孤独っていう、みんなと仲良くこう付き合いながら友達もたくさんいて、それでいながらなんか自分は一人っていうね。だから一人ぼっちであることは孤独じゃないんですよ、そんなのは。
1: 見た目は孤独っぽいけれど、実際は違うと。
2: 実際じゃないと思いますけどね、
1: うん、
2: 孤独が辛いとかっていう、僕はあんまり孤独、そうですよね、どっちかっていうと孤独っていうのはなんか十分贅沢な余裕のある考え方のような気がしてしょうがないんですけどね。むしろね、孤独より対立ってことがね、きついと思いますね。
1: 対立、
2: 友達と裏切られて、敵になるとかね、自分のグループの中で正面衝突して対立するとか、そっちの方がよっぽど辛いような気がするんですけどね。
1: 孤独とは認識のズレではないかって。
2: まあいろんな人がそういうことを言ってますけどね、だいたい人間っていうのは自分だけの世界っていうのはみんな持ってるものなんで、その中で感じることは他の人に分かってもらえないって言ったところで、そのことを嘆くとか悲しむとかっていう必要もないんでね、
1: 五木さんで言えば同世代の野坂昭如さんとか、
2: はい、
1: 井上寿さんとか、
2: はいはいはい、
1: 亡くしたその寂しさみたいなのは孤独とはまた違うんですか？
2: 孤独感はないですね。孤立感はあるんで。孤立感っていうのは、
1: はい、
2: 孤独感と違うんですよね、孤独っていうのはどっかそこに寂しさというか悲しみとかっていうものがあるんですけど、孤立感っていうのはそうじゃなくてね、周り見回して誰もいないじゃないかっていうおいおい先に行くなんて勝手じゃないかっていう、ね、そんな感じですよね。だから一人で戦わなきゃいけないみたいな、そうすると孤独に浸ってる暇なんてないじゃないですか。応援してくれる人がいないんだもの。 孤独のせいで死んじゃったっていうのはね、それはまああると思うけども、それは本人のそういうふうに考えてるだけなんであって、孤独感とね孤立感とは違うよね。
1: そこを一緒にしちゃいけない、
2: 周り見回して誰もいないっていう孤立感と、それからたくさんの中にいて群衆の中の孤独っていうね、たくさんの人とこう一緒に声を合わせて歌を歌ってるんだけど、実際にはなんか周りと自分は一人やっていく、そういうそっちの方が大変辛いと思いますけど、なかなかその辺難しいよね。
1: あの五木さんと同じ年の作家といえば黒井千治さん、
2: はいはい、あの同年です、
1: 全く同年齢、
2: 昭和7年1932年の生まれですから、黒井千治さんもそうですね。だけどだからやっぱり同年っていうことはあんまり気にならないですよね。生年月日が一緒だっていうことを言えば石原慎太郎さんはね
1: 生年月日まで一緒っていうの
2: は、昭和7年9月30日っていう、でもやっぱりなんか同期の桜じゃないけど、なんとなくその親密感はありました。やっぱり物の考え方とか立場とか行動とか全く全然違いますけども、あの時代を一緒に生きてきたんだなみたいなね、そういうことはありますよね。
1: 五木さんの本の中に運と努力というか、生きていく上での立ち位置として、この言葉、2つの言葉に集約されると書いて、
2: ものすごく平凡な話だけど両方ともあると思いますよ、人生は努力だけでもないし、といって運だけでもないし、今はね親ガチャとかっていろいろあるんですけど、それは確かにあるんだ、階級社会っていうものが非常にこうあらわになってきてますから今は、ですけども、まあ僕はやっぱり努力もあると思う、それからやっぱり努力をしても運が悪いってこともあると思う、逆に幸運に恵まれてっていうこともあると思いますしね、どっちかしかないみたいな、そういう考え方はちょっと納得いかないですね、どっちもどっちだと思いますよ、だから僕は自分の一生を振り返って本当にあの時はラッキーだったなって、運が良かったなと思ってくる何度もありますしね、一歩間違えば自分のふるさとに帰ってこれなかったような、そこを本当に偶然に助かったみたいなことってやっぱり何度もありますしね、そう考えるとやっぱり努力だけじゃないしと思うし、といって努力もやっぱりしなきゃダメですよね、運だけに頼っていけるっていうのはもうギャンブルみたいなもんでね、ちょっと無理だと思います、
1: あの五木さんはあの他力という言葉、よくお使いになりますけど、これもやはり運と努力の2つの言葉の集約ということと関わりはありますよね。
2: そうですね、やっぱりあの他力の問題で大事なのはね、他力っていうものを信じるか信じないかの違いっていうのがあります、他力に弓を委ねるかどうかっていうね、これは自力なんですよね、他力に身を任せて自らの計らいをもうそこで全部お任せするっていう決断というのは、これはやっぱり相当な自力ですよねだから自他一因よっていう言葉がありますけども、そこの境目、正反対のものということでもないと思います、
1: 重なり合ってるような部分も、
2: そうですよね、でもやっぱり自分の一生っていうのを振り返ってみて、本当にあの時は助かったよなと思う時って人間にはあるでしょう、偶然の出会いとかね、
1: それ
2: から思いがけない失敗とか、危険すれすれでそれをこう通り過ごしてきたとか、
1: 五木さんで言えば救出宣言というか2回されてますよね、そういう時にはやっぱり、ご自身のそれは他力自力
2: なんか声なき声っていうか、そういうものが聞こえたような気がする時があるんです。ちょっと一休みした方がいいんじゃないってみたいなね、そういうおのずからどっからか聞こえるような感じが、 で、それにやっぱり従うか従わないかの問題なんで、だから逆らってね生きるっていう道もあるでしょうけども、僕はある程度そういう声なき声というか、
1: うん、
2: そういうものには素直に従うという、まあ、たるきっていうのはね、石原慎太郎さんは自力の人でしたから、僕とよく自力たるきで議論したもんですけども、石原さんこんなこと言ってましたね。昔その宮本武蔵という剣客がね、吉岡一門という、京都でものすごく有名なそういう武芸の一門の人たちと決闘することになって、それで そこへこう決闘する場所へ朝早く行く途中に道端にその神社祠があったというんだね、小さな神社がね、それでそこに立ち止まって、今日はそのこういう運命を決するあれですからどうぞ神仏のご加護みたいなことを言って、手を合わせようとして、その瞬間にね、いやこういうとこでね神や仏やねそういう人のね応援を得ようという、もうそれはすでに負けてることになると、絶対自分だけでやるっていうそういう考えでやらなきゃダメなんだって考えて、合わせようとした手を下ろしてね、頭を下げずにそこを通り過ぎて、それで決闘の場に行って、まあ、結果的には勝つわけですけども、だからその石原さんはね、ほらそういうふうにね神様とか神様とかそういうねものをね応援を頼むするような心がけじゃもうダメなんだっていうふうに力説するんだけども、僕はそこでなんかその手を合わせようとした宮本武蔵の心に響いた声っていうのが、これが他力の声やないかって気がするんですよ。一瞬頭にひらめいた、そんなね神仏の力をね借りようなんていうようじゃダメだぞっていう声が聞こえた、それが他力の声なんでね、

0: その声に従って彼は合唱することをやめて血統上へ行ったみたいな、なんか石原さんとそんなことでね議論したことがありましたね。石原さんの言うことも一理あるし、僕も僕として声なき声が聞こえるのは他力のせいだっていう持論はやっぱり翻すつもりはないですし、なんか まあ大人の 結果みたいなことやってましたね。
1: お二人の対談っていうのもあったら面白かったなのに。
0: まあ何度もっていうわけじゃないんですけど、2、3回やってますけどね、
1: ああ、そう
0: す
1: です
0: ごく
1: か。
0: ね話がね
1: ええ。
0: トントンとうまくいくんです。つまり対立がうまくいくんです。
1: ああ、対立するわけですね。
0: 対談っていうのは本当にそうだよねって、そうだそうだって言ってるだけじゃ対談にならないんだよね。
1: ええ。
0: だからその対立の仕方がすごく面白くて、僕は石原さん好きだったな。
1: ああ、なんかタイプは全然違うようですけども、
0: そうなんですよね。
1: 意
0: 全
1: 外と
0: 然違うしね。
1: 同じ生年月日とは思えないと。
0: そう、向こうは太陽でこっちは月見そうだなんて言ってましたけどね。
1: さあ、それでは五木さんがお作りになった作詞された歌、いくつかまた今回もご紹介したいと思うんですが、まずが山崎ハコさんで「織江の歌
0: はい、
1: 」。これも思い出深い歌ですよね。
0: そうですね。九州弁の歌っていうのは、島原地方の子守歌とかいろいろありますけども、あんまり現代ではないんだよね。でこれは本当に福岡県の北九州のそういう方言を使った歌なんで、
1: 山崎ハコさんご自身が大分の確か、
0: ああそうです、北の方でいないかなと思いますけど、大分県ですよね。だ
1: 大
0: から
1: 分県ですが、ちょっと福岡寄りの。
0: 豊後筑豊っていうのは筑前と豊後の接するあたりですから、まあ非常に近いですよね。いや言葉を似てると思います。
1: それでは山崎ハコさんの作曲、そして歌で「織江の歌」。

0: 織江の歌、山崎箱さんでした。
1: まあ、これは本当に説明しないとわからないと思うんですけど、まあ、日本のエネルギーの原点と言われる九州の筑豊地帯ですね、はい、石炭でもってその町が成り立っているような、そういうところなんですけど、エネルギー革命というものがあって、石炭から石油へという流れが、
0: はい、
1: その中でね、大きな不況に陥って、まあ、ものすごいたくさんの人たちが苦しむわけですよね、はい、その中でね。でそういう中で隣町の、あのボーイフレンドと単純に住んでる貧しい少女との出会いっていうか、そういう物語なんですけどね、
0: うん、
1: そういうあの戦後の貧しいこう日本っていうところを通り越して繁栄があり、そしてやがてバブルがあり崩壊がありっていう経済があるという、そういう流れの中のね、ある一時期のテーマソングですよね、
0: はい、私あのまだ幼い小学生時代に三井三池炭鉱、
1: はいはい、
0: これのまたストライキとか、
1: うん、
0: 事故とか、
1: うん、
0: なんかそういうニュースがなんかやたら多かった気がします。
1: 多かったですね、あの頃はね、
0: うん、
1: 労使の対立というか、
0: はい、
1: そういう中であの写真家の秋山翔太郎さんのね、
0: はい、
1: そういうドキュメンタリーの写真集もありましたしね。
0: あの今の歌で私好きなのがしんちゃん、しんすけちゃんという、
1: はいはいはい、
0: これだから幼い時はしんちゃんだったのがちょっと物心ついて、来たらしんすけちゃんになった、
1: うんうん、
0: この辺がなんかこの2つの言葉だけで、
1: うん、
0: なんか2人の関係性が見えてくるような気がしましたね、
1: うんうん、でこういう歌が、まあ、ある意味であの流行してた時代もあったんですよね、
0: はい、
1: 昭和という時代には、
0: はい、
1: 繁栄もあればその反対の日陰もあったということで、
0: うん、そうですね。さて五木さんのご本で、もう一つ印象的だったのが健康より養生であると生命を静かに維持する、そういうことを考えるんであれば養生でしょうと、
1: うん、

0: これはどういうお気持ちが。
1: まあ結構健康って言いますけど、なんか実用的な感じがするんですよね、はい、健康って言葉には、
0: うん
1: うん、人間は機械じゃないですから。
0: あ、
1: だから少々故障とか問題でもあっても、
0: うん、
1: なんとかそれをこううまくこう折り合って生きていくっていうのが養生なんでね、
0: うん、
1: 健康っていうのはもう根こそぎそういう原因を断ち切ってしまおうみたいなところが感じられるじゃありませんか。養生っていうのはね、そういうものを抱えながら生きていくっていう、僕はそっちの方がいいと思いますね。特にあの年を取ってくると、もういろんなね、さみだれ式にいろんな問題が出てくるのは当たり前なんですよ、
0: はい、
1: ですけどそれをその一つ一つこう根こぎにして叩き潰して元気な体をとかっていうのはそれは無理です、
0: うん、
1: だからそういうものを抱えながらなんとか折り合って生きていこうというのは養生、養う性という意味ですから、はい、僕はもう今やっぱり養生の時代だと思いますね、
0: うん、よくあと心と体、心が大事だし、はい、でも心も体に宿るという。
1: そうなんですよね。だからね、あの心がシャンとすると健康になれるっていうだけの話じゃないんです。そんな話はやっぱりね、ちょっと手品みたいな話で ね、やっぱり心と体のお互いの関係というか、
0: うん、
1: どっちも大事なんですよ、
0: うん、
1: 気持ちをシャンとすれば病気が治るっていう、そんなこともないと思いますね。
0: はい、
1: うん、この双葉亭四迷みたいにずっともう病気に苦しめられながら、
0: うん、
1: いい仕事を残した人もいますしね、
0: うん、
1: 病床でもって病床六尺なんていう青春もあるけども、まあいずれにしてもどっちかっていうのは良くないと思います。
0: 健康も大事だし養生も大事であると、
1: うん、まあむしろ僕は養生の方に肩入れしてますけどね。
0: はい、
1: 健康っていうのはなんか実用的な話に聞こえちゃうんで、
0: うん、
1: でも養生っていうのはちょっと人間的な感じがしますね、
0: なんか大事に慈しんでいるような。
1: うん、
0: 体が整うと心も整うという考え方も、
1: まあそれはそうなんだけど、逆に言うと心が整うと体もっていうのが今の健康論でしょ。
0: あ、
1: うん、どっち、それは運命と努力みたいなもんですよ。、うん、どっちもどっちだと思いますね、うん、両方の相関関係の中で物語あるんで、
0: うん、
1: 偏らないっていうのが僕は自分の、まあ、モットーとして生きてる人間なんですけども、
0: うんうん、同じ健康でも老人健康を考えるという、
1: うん、
0: こんなこともお書きになってて、
1: うん、昔冗談でね、
0: ええ、
1: 健康は命より大事っていうのがありましたけどね。まあ、いろいろありますけども、とりあえず人間っていうのは完全無欠でありえないですから、
0: うん、
1: いろんな体の不調をだましだまし、
0: うん、
1: やりくりしながらやっぱり仕事していくっていう、そういうことだろうと思いますけどね、うん、絵に描いたような健康っていうのはないと思いますよ、
0: うん
1: うん、
0: あの五木さんの書かれた5本の中に命は自分のものであるということもお書きになってます。そして12歳で決意したのが好奇心の赴くままに行動する、自分の思うように生きる、これは12歳で決意というのは朝鮮半島でのことなんでしょうか。
1: うん、なかなかね難しいですよね。それで人間やっぱりあの20代で考えてることと、
0: うん、
1: 40代で考えてることと60代の考え80の考えやっぱり違うんですよね、うん、違うって言っちゃうとねやっぱり嘘になるんだね。違うけど一貫してるところはあるんです何か。
0: あ、
1: だからそのさっきの運か努力かみたいなもんでね、うん、どっちかじゃないんだよね。
0: あ、
1: うん、健康はほら政治的な行政とかっていうことも関係してくるじゃないですか、はい、
0: 健康診断
1: っていうのはね政治はちょっと関係ないんだよね。
0: あ、
1: うん、自分一人の問題ですから、
0: うん、なるほど、そこがちょっと違うんですね。
1: でもね本当に冗談ではありますけども、健康は命より大事っていうのは本当大事。ちょっとすごい真実味があります。

0: ですよね、
1: うん、今特に健康に関するあのサプリメントとかいろいろたくさんありますからね、さてここでもう一曲五木さんの作詞された歌お聴きいただこうと思うんですが、松原健之さんで思い出の街、うん、この思い出の街というのは早稲田の、
0: 学生時代のね、
1: はい、
0: 大学の近く の, の昔の山手線の駅を降りてそこから歩けば30分、
1: うん、
0: バスに乗ると片道15円という、ね、
1: はい、
0: その15円がないもんでもういつも歩いてたっていう、そこはね学生街、本屋さんとかね食堂とかね、うん、いろんなものがいっぱいこうたくさんあって、まあ、学生街という今はあんまりありませんけどね、
1: うん、
0: その当時はそういう街でした、
1: はい、その情景を思い浮かべながら聞いていただきましょう。松原健之さんで思い出の街。

0: ラジオ千夜一話の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: はい、では地震に関する情報をお伝えします。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県中通り、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震で震度3を福島県中通り、福島県浜通りで観測しました。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県中通り、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震で震度3を福島県中通り、福島県浜通りで観測しました。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。震源地は福島県中通り、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を福島県中通り、福島県浜通りで観測しました。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県中通り、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。市町村震度が入りました。この地震で震度3を福島県白河市、田村市、浪江町で観測しました。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を福島県白河市、田村市、浪江町で観測しました。ここまで地震に関する情報をお伝えしました。
0: それではラジオ深夜便、五木寛之のラジオ千夜一話に戻ります。
2: 思い出の街、松原健さんでした。いかにもなんか青春という感じがしますね。
3: 今はもう随分様変わりしたみたいですけどね、昔は学生街っていうのはやっぱりあったんで、
2: 結構古本屋が十何軒かこう、
3: 随分たくさんありましたよ。
2: ありましたよね、
3: 昭和の残影ですね。
2: はい、さて、今日は五木さんのお書きになった大河の一滴最終章を中心にお話を伺ってるんですが、そんな中で一つ老いと天伝子ということをお書きになって、天伝子というと確か津波の時に、
3: そうですね、
2: みんなもうバラバラでいいから、自ら、避難しなさいと、逃げなさいという、ことだと思うんですが、この老いと天伝子はまた違うんですね。
3: そうですね、天伝子って言葉はね、説明すると長くなるんだけども、おそらく誤解されやすい言葉だと思うんですよね、わがままにとかね、自分勝手にとかっていうことではないんで、やっぱり機会があったらそれをまたお話しすることもあると思いますけども、現地の方々が発するその天伝子という言葉には深い深いこう体験と歴史みたいなものがね、あって、一言で簡単に言い換えることは難しい、そういう表現だと思いますね。でもなんかね、ものすごく大事なこと言ってるような気がして、
2: 一木さんがおっしゃる中で、高齢期は3つの期に分けたら面白いって、前期、中期、後期。
3: だって高齢期ってことがこれから先は非常に長い時間になりますね。
2: そうですね、
3: ですから、5年や10年で高齢期が終わればいいんですけど、これから半分は高齢期みたいなね生き方しなきゃいけないかもしれません。 そう考えるとやっぱり高齢期の生き方っていうことが大きな話題になると思いますね、うん、これから先は、
2: うん、
3: それ自体をこう真剣にこう考えなきゃいけない時代が、人生観なんてものを一言でこう一生こう総合してしまうっていうのはちょっと乱暴だと思います、
2: うん、
3: やっぱり若い間の生き方と壮年期の生き方と、
2: うん、
3: それからやっぱり高齢期の生き方っていうのは分けて考えなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね、
2: うんうん、
3: 高齢期っていうのは決してね余計な生き方じゃないんですよ。むしろ一番大事な、
2: うん、
3: そういう、まあ、収穫期っていうかハーベストタイムというかね、
2: はい、
3: そういう時期なんで、これからは若い時代はほっといてもちゃんとね生きていけますけども、高齢期は考えながら生きていかなきゃいけないっていうね、大事な成熟っていうか、うん、そういう時期だと思いますから、
2: うん、
3: これから高齢期の哲学とか高齢期の生き方とかってことがやっぱり大きな問題になってくるんじゃないでしょうか。
2: そんな中で五木さんは生きていることそのことが大事と、
3: うん、まあ生きていこうという意欲をどこにその基準を動機というか、
2: はい、
3: なんでそんな生きることに執着するんだって言われた時に、
2: うん、
3: やっぱりそれに対する自分の心構えっていうか答えをしっかり持ってないと、
2: うん、
3: やっぱり生きるには理由があるというね、
2: うん、
3: その理由を考えたそういう時期にやっぱり入ってきたんじゃないでしょうか、
2: うん
3: うん、
2: 生きることは大事、強く生きる強がってる必要はない、
3: うん、強く生きる必要はないと思います。
2: 逆に言えば弱くても良い、
3: うん、
2: 世界中にいろいろちょっと暗い言葉で言うとサウダーデとか、
3: はいはいはい、
2: 五木さんは安宗という言葉を取り上げてます
3: か。あの古くからある言葉なんですけど、一時期ね明治から大正昭和の初期にかけて流行語のようにね、あの広く使われた言葉なんですよね、
2: うん、
3: もう今はすっかり忘れられてしまったというか字引きにも載ってないようなそういう言葉なんですけど、
2: はい、
3: 僕は人間のそういうものっていうのは世界中のいろんな言葉が各のそれぞれの国にはありますから、
2: はい、
3: そういうものをちゃんと元気に明るくっていうだけじゃなくてね、そういうことも大事だろうということを、まあ、大声でなく言ってるんですけどね。
2: 安宗というのは暗いという字に憂いという字ですよね、
3: うんうん、
2: まあ、人間弱くても良いというか、そうなると気が楽ですね。
3: うん、弱いということでもないんですよね。安宗の持ってる強さというか、例えばブルースっていうの、
2: はいはい、
3: やっぱりブルースはある意味でだけど本当はね強い音楽なんです、
2: うん、
3: そこのところとやっぱり似てますよね安宗っていうのはね。一言でこうちょっと説明することが難しいことばっかりですから、
2: うん、
3: 機会があったらまたゆっくりお話ししようと思いますけども、
2: はいはい、前回もそうでしたけども、大河は時には逆流し迂回し流れ続けていくというあたりも、
3: うん
2: うん、一度もう一度読み直して感じ取っていきたいなと思いました。今日もたくさんのお話を伺いました。また機会を見つけてゆっくりとお話を伺いたいと思います、
3: はい、
2: またその時には五木さんのお作りになった歌もちょっと懐かしいので聞かせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。お疲れ様でした。

今朝の4時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第93回で孤独や孤立などについて語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターでした。明日のこの時間は明日への言葉、シャンソンと映画に恋して、歌手映画研究家作家遠藤智也さんのお話をお送りすることにしています。ではトルクアート・マリアーノのギターの演奏です。ラスト・ルック。

時刻は4時51分になりました。今度は誕生日の花と花言葉です。今日の花はシャクナゲ、花言葉は威厳です。華やかで気品あふれる美しさから花木の女王と呼ばれるシャクナゲ、もともとは高山の岩場などに張り付くように自生する常緑の花木で、採取するのが難しくてまさに高根の花でした。北半球の広い範囲に分布し、種類が極めて多く、特にヒマラヤ周辺には多くの種が分布しています。19世紀の中頃に中国からヨーロッパにもたらされて、その花の美しさで当時の人々を驚嘆させ、数多くの交配が行われてきました。日本で広まったのは江戸時代より後だと言われています。現在出回っているシャクナゲは暑さに強い品種や、日本で改良された園芸品種など栽培が容易なものがほとんどです。欧米ではツツジとしてすべて一緒にされることが多いそうですが、日本では細長い葉の表面に照りがあり、枝先に5輪から10輪たっぷりと房状の花をつけるものをシャクナゲと区別しています。赤、白、黄色、ピンクなどの美しく大きな花をつける、豪華さがあり、世界各地で5000を超す園芸品種が作り出されて、春を彩る花木として欠かせない存在になっています。

このシャクナゲ、今日の花はシャクナゲです。花言葉は威厳。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度は溝口はじめさんのチェロの演奏です。優しき伴侶。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台、0時台はミッドナイトトーク、テーマは出会いです。脚本家の大石静香さんをお迎えしてお送りしていきます。1時台の深夜便アーカイブス、子ども読書週間にちなんで、心の奥を覗いてみると、その前編です。児童文学作家の工藤直子さんのお話です。2時台3時台の音楽ですけれども、2時台はロマンチックコンサートでヴィンテージロック、ボズ・スキャッグス作品集。そして3時台の日本の歌、心の歌は作家

0: 深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さあ今日が連休最後の日という方も多いかと思います。どうぞ皆さん今日一日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になり、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月6日水曜日、振り返り休日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、栃木から子どもと地域をつなぐスポーツイベントについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は悩み解消、髪頭皮というテーマでお送りしています。3回目の今朝は諦めないで円形脱毛症です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は福岡から、大学の教員から見た日本の若者の魅力についてお伝えします。
0: 今朝は大型連休の過ごし方についてお便りいただいています。
1: はい、福岡県の松竹栄さん、80代の方からです。北海道では雪というのに、昨日の福岡はポカポカ陽気で布団干しに励みましたが、駅で電車を待っていると里帰りの見送りか、いつになく親子連れの人も多いようで、連休の終わり近しを実感してしまいました。そして長野県の上田久美子さん、30代の方からは、去年の今頃は娘と夫が胃腸炎になってしまい、大型連休を楽しむどころではありませんでしたが、今年は家族で体調を崩す人はいなかったので、近場でお出かけを楽しめてよかったですといただいています。
0: 今年は近場で過ごしたという方も多いと思いますし、仕事続きだった、あるいは病院で過ごしたというメッセージもいただいています。今混雑の中で家路についているという方もいらっしゃるかと思います。どうぞ安全運転でお帰りください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メール、 SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはこの時間のニュース、今朝は岩崎果歩アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは地震の情報です。先ほど4時35分ごろ、福島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは、福島県の白河市、田村市、浪江町でした。このほか震度2や1の揺れを福島県、宮城県、茨城県、岩手県、栃木県、それに埼玉県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。先ほど4時35分ごろの地震、福島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。

0: 次です。京都府南丹市で小学生の息子の遺体を遺棄したとして逮捕された37歳の父親が、市内の公衆トイレで息子を殺害した疑いがあるとして、警察が今日にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。南丹市園部町の小学生足立由紀さん当時11歳が先月13日に市内の山林で死亡しているのが見つかった事件では、父親で会社員の足立由紀容疑者37歳が遺体を遺棄した疑いで逮捕されました。調べに対し遺棄の容疑について認めているということです。これまでの調べによりますと、由紀さんは3月23日の朝に自宅で朝食をとり、登校のため父親の車で小学校に向かった後、行方が分からなくなりました。捜査関係者によりますと、父親が由紀さんを小学校付近で車から降ろさないまま市内の公衆トイレまで移動し、首を絞めて殺害した疑いがあるとして、警察は今日にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。警察は自宅を出てから事件に至るまで車内でどのようなやり取りがあったのかなど、詳しい経緯を調べることにしています。
1: 茂木外務大臣は訪問先の南アフリカでラモラ国際関係協力相と会談し、重要鉱物やエネルギーなど経済分野における協力を強化していくことで一致しました。アフリカ4カ国を歴訪した茂木外務大臣は最後の訪問国南アフリカで昨日ラモラ国際関係協力相と会談しました。この中で茂木大臣は、自由で開かれたインド太平洋の根幹である自由や法の支配などの原則を共有する南アフリカは重要なパートナーだと述べ、国際秩序の維持強化に向けて協力していくことを確認しました。その上で、南アフリカはプラチナやマンガンなどの資源が豊富なことから、重要鉱物やエネルギー、脱炭素など経済分野における協力を強化していくことで一致しました。茂木大臣はラマポーザ大統領とも会談し、アフリカにとって日本は長期的に信頼できるパートナーだなどと伝え、二国間関係をさらなる高みに引き上げるとともに、国際社会でも一層協力していくことを確認しました。一連の日程を終えた茂木大臣は記者団に対し、訪問の目的の一つは資源外交の推進だった。資源の大半を輸入に依存する我が国にとって調達先の確保は喫緊の課題だ。今回の成果も踏まえて対アフリカ外交を今まで以上にスピード感を持って進めていきたいと述べました。
2: G7 主要7カ国の貿易相会合が6日フランスで開かれます。イラン情勢の緊張が続く中、日本としてはアジアで生産される製品の供給が滞れば世界経済全体に影響が広がる恐れがあるとして、多角的貿易体制の重要性を訴えていく方針です。 G7 の貿易相会合は6日フランスのパリで開かれ、日本からは赤澤経済産業大臣が出席します。今回の会合では、レアアースをはじめとした重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けた議論が行われる予定です。レアアースをめぐ

0: G7 の財務相らによる会議でも、サプライチェーンの多角化に向けた取り組みを加速させていくことを確認していて、日本としては各国の連携を一段と深めたい考えです。一方、緊張が続くイラン情勢に関して、日本は石油の不足によってアジアで生産される材料や製品の供給が滞れば、世界経済全体にも影響が広がる恐れがあるとして、多角的貿易体制の重要性を訴えていく方針です。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で石油の安定供給への懸念が続く中、 G7 で危機感を共有し結束した姿勢を示すことができるかが焦点となります。小泉防衛大臣は訪問先のフィリピンでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古の護衛艦などの移転に向けて防衛当局間でワーキンググループを設置することで一致しました。今後移転の時期や方法などについて協議を進め、早期移転を目指すことにしています。昨夜フィリピンの首都マニラで行われた会談で小泉防衛大臣は、日本が先月防衛装備移転三原則と運用指針を改正して、いわゆる五類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを説明したのに対し、テオドロ国防相からは支持と期待が表明されました。そしてフィリピンが関心を示す海上自衛隊の中古のアブクマ型護衛艦などの移転に向けて、防衛当局間でワーキンググループを設置することで一致しました。ワーキンググループでは今後移転の時期や護衛艦の隻数、無償譲渡も含めた移転方法などについて協議を進め、早期移転を目指すことにしています。小泉大臣は記者団に対し、五類型の撤廃が同志国との連携を深めて政策の加速につながっている、ワーキンググループの下で早期に具体的な結論を得るべく精力的に議論していくと述べました。医療費が増え続ける中、財政の破綻を防ぐために保険料などの負担が増えることを受け入れられるか NHK の世論調査で尋ねたところ、受け入れられないと答えた人が 68% に上りました。 NHK は去年11月から12月にかけて医療に関する世論調査を全国の18歳以上の3600人を対象に郵送で実施し、 58.6% にあたる2108人から回答を得ました。この中でこの1年間に医療費を負担できないなどの経済的な理由で医療機関の受診を控えたことがあったか尋ねたところ、よくあったまたは時々あったと答えた人は合わせて 9% に上りました。年代別に見ると50代までは各年代で 10% を超えた一方、60代は 8%、 70歳以上は 6% となっていて、現役世代で高い傾向にありました。さらに高齢化や医療技術の進歩などによって医療費が増え続ける中、医療財政の破綻を防ぐ対策として保険料や税金の負担が増えるのを受け入れられるか尋ねたところ、受け入れられないまたはどちらかといえば受け入れられないと回答した人は合わせて 68% に上りました。医療政策に詳しい日本医療政策機構の則武良治代表理事は、賃金がなかなか上がらない中、保険料だけが右肩上がりで、これ以上は勘弁してほしいという国民感覚があると思う。世代を超えて理解を得るため、高額療養費制度をはじめ、命に関わる医療をみんなで支える制度を考える必要があると話しています。
1: 岩崎アナウンサーでした。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在、1ドルが157円84銭から85銭、1ユーロは184円62銭から64銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より356ドル35セント高い4万9298ドル25セント、ナスダックの株価指数は前日より 200

0: 58.324上がって25,326.126となっています。為替と株の値動きでした。では続いては気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、おはようございます。今日は日本海側を中心に晴れて気温が上がって、北日本では7月並みの暑さになるところもあるでしょう。この時間、梅雨前線が沖縄の南に停滞しています。沖縄近海では前線が折れ曲がって暖かく湿った空気が集まって前線の活動が活発になっていて、特に先島諸島付近で雨雲が発達しています。午前2時39分までの1時間に西表島の大原で92ミリ、そして午前4時までの1時間に石垣市戸野城で 71.5 ミリのいずれも非常に激しい雨を観測しています。この時間も石垣島では激しい雨を観測しています。石垣市と竹富町に大雨洪水警報が発表されています。あと数時間は低い土地の浸水や河川の増水に警戒を続けてください。今日は沖縄の南に伸びる前線が次第に北上する見込みです。沖縄や奄美には前線に伴う発達した雨雲がかかって、この後も激しい雨の降るところがありそうです。今夜までに前線上、西日本の南海上に低気圧も発生する見込みです。この影響で九州から関東にかけて太平洋側の地域も雲が多くなり、九州の南部や四国、紀伊半島の太平洋沿岸などで雨の降るところがありそうです。九州から北陸にかけての日本海側と北日本は太平洋側も含め日本の東に中心を持つ高気圧に覆われて晴れて気温が上がる見込みです。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄は雨が降るでしょう。本島地方でも昼前後は雷を伴って激しく降るところがありそうです。奄美も断続的に雨や雷雨になりそうです。九州南部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。九州の北部、中国四国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信はおおむね晴れる見込みです。日本海側ほど晴れる時間が長く、太平洋沿岸は雲が広がりやすくにわか雨のところがあるでしょう。東北や北海道は一日を通して晴れるところが多い見込みです。ただ東北は雲が多く朝まで雨の降るところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇23度、鹿児島24度、福岡と高知も24度、松江25度、広島24度、大阪も24度、名古屋23度、東京も23度、長野25度、金沢24度、新潟23度、仙台も23度、秋田21度、札幌23度、釧路14度の予想です。気象情報でした。
0: 時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。この時間は栃木県宇都宮市の山田優子さんと電話がつながっています。山田さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: お願いします。
0: 今朝の栃木宇都宮、どんな朝でしょうか。
2: はい、薄く広がった空の合間から青空が見えて今は晴れています、うん、体感としては少しね、涼しい感じでした。
0: はい、はい、では今朝の話題をお願いします。
2: はい、今回は栃木県塩谷町で行われたスポーツの催しについてお伝えします。はい、宇都宮市から車で北に片道およそ30分、雄大な自然が広がり綺麗な湧き水で有名な塩谷町、うん、先月4月19日日曜日にワールドチャレンジサッカーフェスティバルが初めて開催されました。栃木県の内外合わせて12の小学生サッカーチームが塩谷町総合運動公園に集まり、試合の合間に仲間や家族と楽しめるマルシェを同時開催することで、サッカー以外にも新しい発見や体験もできるような新しいスタイルの催しです。
0: お、楽しそうでいいですね。
2: はい、
0: ま、サッカー大会はねよくありますけど、そこにマルシェも合わせて開くっていうのはどういうきっかけだったんでしょう。
2: はい、 ジュニア世代の子どもたちにフェアプレーの大切さや試合での勝ち負けだけでなくピッチを離れたところでも思いやりのある行動ができるような人間力の大切さをサッカー大会を通して学んでほしい。地元の企業や働く人に接する機会を作り、言葉を交わすことで大人に対する憧れや希望や夢を持てる時間を作っていくことも視野に入れて開催されました、うん、新しい催しの中心となったのが自身もサッカーを少年期からしていた整骨院の先生たちです。合わせてジュニアサッカー育成に関わる指導者や地元の、飲食店のオーナーなど子どもたちに今何ができるのか考えていたメンバー7人で作るワールドチャレンジサッカーフェスティバル実行委員会です。自分も参加していたメンバーの一人だったので挑戦の日々でした。息子3人がサッカーをしていまして、幼い時はサッカーが好きだけど試合になかなか出られない時期があって、子どもだけでなく応援する親にとっても悩むこともあるので保護者に対するケアなども考えていけたらと思っています。
0: あ、その気持ち私もわかります。
2: あ、そうですか。はい、
0: そのあたりそのメンタルケアというのは実行委員会の皆さんはどうサポートしようとしているんですか。はい、
2: あ、そうですね、30代の伊沢浩二実行委員長によりますと、うん、スポーツをする子どもたちのケアを通して心身の健康と子どもたちの世界観を広げるきっかけになる催しを考えていたということです。
0: はい、
2: 実行委員長自身が大人になってからもかっこいい大人に出会う機会が多く、子どものうちからかっこいい大人に出会う機会を作れたらと考えていたと話していました。特に地元にある会社事業などを知るきっかけや接点が今後大切になってくると考え、地域密着な要素を高めていきたいと考えているということです。う
3: ん、はい、で先月19日フェスティバルの当日はいかがでしたか。
2: うん、はい、子どもたちが喜びそうなフード販売のキッチンカーや健康に配慮したフードブース、雑貨作りなどのワークショップやゲーム、くじ引き、ラジコン体験などブースが並び、あちこちでチームメイトと楽しむ様子が伺いました。サッカー観戦はもちろん、レジャーとしても楽しむ皆さんや子どもたちの体験が広がるような仕組みを取り入れています。例えば参加選手の保護者の出店を可能にすることで親の働く姿を見ることができるようにしました。出店者さんの中には昔自分の息子のサッカー応援をしていた休日を思い出し懐かしくて参加しましたという人もいました。関係者ではない一般客も、入場自由にして塩屋町の地元の皆さんも散歩がてらマルシェを楽しめるように配慮して行われました。
3: 子どもたちは仲間と大好きなサッカーもできる上に、はい、いろいろな体験もできて楽しめたんじゃないでしょうか。
2: はい、そんな様子が伺いました。他にも宇都宮市在住のアーティストによるライブペイントも行われました。で子どもたちが自由に描けるスペースもあって、青空の下でアーティストから、ね、筆を預けられてのびのびと描く姿が見えて、きっと心が躍る体験だったと思います。
0: うん、
2: あと塩屋町在住の元プロバスケットボール選手による幼児向けのスポーツ体験などがありまして、兄の応援に来た幼い兄弟にも大盛況でした。
0: うん、
2: 地元の参加者からはこのような催しを塩屋町で開催してくれることが嬉しいと話していました。でその上でこれからも協力したいので、子どもたちで会場内のゴミ拾いをすることやルールを守ってきれいに使用することで今後も地域に喜ばれる催しになるのではないかということでした。今後子どもたちにも地域にも喜んでもらえる催しにしていきたいと感じています。でこのワールドチャレンジサッカーフェスティバルとしては、今年は次回10月に開催予定のです。はい、意見交換をし、さらにブラッシュアップしていきます。
0: はあ、次回も楽しみですね。
2: はい。
0: はい、山田さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 毎朝だよりこの時間は、栃木県の山田優子さんでした。
3: では、音楽です。ビクター少年合唱隊で、手のひらを太陽に。

0: ビクター少年合唱隊で手のひらを太陽にお送りしました、はい、ではお便りをご紹介します。まずは福島県のあゆ大好きオタクさん、30代男性の方から、先ほどの地震驚きました。まだ寝ていましたが地震の音で目が覚めてしまいましたとお便りをいただいています。
1: 震度3でしたしね、地震も多いですから心配になりますよね。
0: そうですよね、うん、続いては島根県のぼっちのじいこさん、60代女性の方からです。大型連休も今日で終わりという方も多いのでしょうか、
1: はい、
0: 私は人混みが苦手なのでほぼ家にいて、片付けやちょっと凝った料理などをしてのんびり過ごしました。いいですね、
1: うんうん、
0: 道路や鉄道、空の便、大混雑ですね。お疲れ出ませんように。そして医療従事者、介護関係に携わっている方、観光地、スーパーなどお仕事だったという方、お疲れ様でした。私の友人も介護の仕事をしていて、休みなく夜勤などもこなしていました。またいつもの日常になると思うとほっとします、
1: うん、
0: 今日も毎朝を聞いて変わりない一日を過ごせますようにといただいています、はい、続いて岩手県のトットさん、50代男性の方からも、今日は帰省していた次男が仕事先の関東へと帰ります、うん、駅でお見送りをしたらまた夫婦二人暮らしの日常へと戻ります、うん、駅へと送った帰り道は少し街中を散歩してみたいと思います。いいですね、
1: うん、
0: そして愛知県のぬかたのやすきよさん、80代男性の方からは、昨日はお寺の除草作業で疲れましたが、夕食後は総合テレビで列車の旅を楽しみました。その番組の影響を受けて今は宮沢賢治の銀河鉄道の夜を読んでいますということです。いいですね、
1: 皆さんそれぞれね、いろんな過ごし方ありますね。
0: はい、そして岐阜県のおやおやさん、70代男性の方から、上野さん、福島さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 大型連休も今日で最後という方も多いのでしょうか、うん、お二人は楽しめましたか。我が家はハウス農家ですので、この時期は大忙し。そんな中でもお昼休みの短い時間に趣味のバイクで和菓子屋さんへ行ってちまきと柏餅を買ってきましたということです、うん、これから食べるんでしょうか ね、
1: ね。
0: そしてこんなお便りもいただいています。東京都の吉弘さん、60代男性の方からです。連休に加えて星川さんの翌日に福島さんの声を聞くと、あれ今日は月曜日ではなく水曜日あ曜日の感覚がということで改めてお伝えするんですけれども、今日振り替え休日の今日6日は水曜日、そして明日7日が木曜日、明後日8日が金曜日となっております
1: 連休ですからね、小読み上ね、はい、はい。さて時刻は5時27分を過ぎました。5月6日、今日は何の日です。平成6年、1994年5月6日、イギリスとヨーロッパ大陸を結ぶ海底トンネル、英仏海底トンネル。

0: 橋トンネルが開通しました。トンネルを掘削する技術の水準が高かった日本からも掘削機が導入され、多くの技師が参加しました。イギリスのエリザベス女王とフランスのミッテラン大統領が専用列車でトンネルを渡り開通を祝いました。英仏海峡トンネル開通、平成6年1994年です。
1: 平成13年2001年5月6日、カトリックの最高指導者ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が歴代の教皇として初めてイスラム教の礼拝所モスクを訪問しました。訪問したのはシリアの首都ダマスカス中心部にある世界最古といわれるイスラム教の礼拝所ウマイヤモスクです。教皇は宗教の違いを超えた対話と理解を訴えました。ローマ教皇史上初のイスラム教の礼拝所モスク訪問、平成13年2001年です。
0: 平成24年2012年5月6日、茨城県と栃木県、それに福島県で竜巻が相次いで発生しました。1人が死亡、52人が怪我をしたほか、合わせて2000棟を超える建物が被災しました。被災した建物の多くは屋根が吹き飛ばされることで大きな被害が出ました。相次いだ竜巻で1人死亡、2000棟を超える建物が被災。平成24年、2012年です。
1: 今日令和8年、2026年5月6日は国民の祝日に関する法律3条2項に規定する休日、いわゆる振替休日と呼ばれる休日です。国民の祝日が日曜日にあたるとき、その日の後の最も近い平日を休日にすることが規定されています。令和8年は祝日の憲法記念日が日曜日、月曜日緑の日、火曜日子どもの日とも祝日なので、今日5月6日水曜日が休日です。国民の祝日に関する法律3条2項に規定する休日、今日令和8年2026年5月6日です。5月6日、今日は何の日でした。
0: 時刻は5時半を過ぎたところです。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。昨日は本州付近に中心を持つ高気圧に覆われて、雲の少ない青空が広がったところが多くなりました。次第に高気圧の中心が東へ移って、高気圧の周りでは時計回りに風が吹いていますので、北日本も日本の東に中心を持つ高気圧を時計回りに回る南寄りの風になって、暖かい空気が流れ込みました。北日本、昨日の朝はかなり冷え込んだんですが、今朝は冷え込みが緩んでいます。午前3時の気象台の観測によりますと、札幌の気温は 15.5 度、6月下旬並み、昨日の同じ時間より9度も高くなっています。旭川は 12.8 度、昨日の同じ時間より12度も高くなっています。そして青森も 15.1 度、6月中旬並み、7度も昨日よりも高くなっているという状況です。ただ先ほどの毎朝だより、栃木県の山田さんは少しひんやりしているというふうにおっしゃっていましたが、はい、東北の南部から南の地域では、午前3時の気温4月並みというところが多く、もう5月なので平年を少し下回るくらいの、少しひんやりした体感というところも多いかと思います。ただ北日本の気温の高い傾向は日中にかけても続く見込みです。今日広い範囲で晴れることもあって、日中北日本を中心に気温が上がって夏のような暑さになるところもあるでしょう。今日日中の予想最高気温は、岩手県の一関や、山形県山形市などで27度と、7月並みの暑さになるところもあるでしょう。また九州、大分県日田市でも27度、また山形県米沢26度、福島市も26度、兵庫県豊岡市や鳥取市でも26度など25度以上の夏日になるというところも多くなりそうです。日ごとの寒暖差も大きくなっています。北海道では特にこの連休中、寒暖の差が大きくなっています。北海道のオホ

0: ツク川、オホーツク海側、網走では、おとといの最高気温が6度台だったんですが、昨日は 17.5 度、今日は19度と昨日今日とかなり気温が高くなっています、うん、日ごとの寒暖差かなり大きいので体調管理にご注意ください。では全国の今日の天気です。沖縄は雨で、本島地方で昼前後雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州南部も雲が多く雨の降るところがあるでしょう。九州北部から中国四国地方、近畿東海北陸、関東甲信、東北北海道にかけておおむね晴れる見込みです。ただ太平洋側で雲が多く、にわか雨のところもありそうです。日中の予想最高気温です。那覇23度、鹿児島福岡高知24度、松江25度、広島と大阪24度、東京名古屋23度、長野25度、金沢24度、新潟と仙台23度、秋田21度、札幌は昨日より5度高い23度、釧路24度の予想で、釧路14度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは悩み解消、髪、頭皮です。髪に使う新薬を審議する委員会のメンバー、浜松医科大学病院教授伊藤泰介さんに伺います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今回のテーマは諦めないで円形脱毛症です。円形脱毛症という言葉はよく聞きますが。
3: そうですね、病名の通り円形に毛が抜けてしまう病気で、頭に1個出ることが多いんです。まだらに抜けることもあります。2個3個とつながっていくこともあるんですね。しかも頭だけではなく、眉毛、まつ毛、ひげ、体毛など体のどの部分にも起きる可能性があります。さらに症状が重い場合には、頭全体、またこう体中、全身すべての毛が抜け落ちてしまう場合もあります。
2: これはストレスが関係するんですよね。
3: はい、一般的には円形脱毛症はストレスが関係すると言われてしまうことが多いんですけども、ストレスはきっかけの一つなんですね。すべての円形脱毛症が精神的なストレスで起きてしまうということではないんですね。例えばインフルエンザみたいなウイルス感染など、さまざまなことをきっかけとして自分の毛に対する免疫反応、自己免疫反応というんですが、髪の毛を異物として攻撃して髪の毛が抜けてしまうということが起きてます。
2: てっきりストレスだと思っていました。免疫の攻撃なんですね。そのきっかけっていうのは。
3: はい、精神的なストレスもこのきっかけの一つなんですが、それ以外には怪我をしたり、ウイルス感染症にかかったり、疲労だったり、出産するたびに円形脱毛症が起きるっていう人もいたりして、さまざまなことがきっかけとなって発症していきます。
2: ストレスに限らず、いろんなきっかけで発症してしまうことがあるっていうことなんですね。
3: はい、そうです。例えばですね、インフルエンザなどウイルス感染をしますと、ウイルスを排除するために体内では免疫を担う白血球が活性化していきます。この活性化した白血球がウイルスをやっつけるんですが、誤って毛根の細胞を攻撃してしまうということで髪の毛が抜けるようになってしまうということもあるんですね。こうした免疫の誤作動による病気を自己免疫疾患と呼んでいます。円形脱毛症は自己免疫疾患の一つであるということが最近では言われています。
2: 免疫の誤作動から円形脱毛症は起こっているということなんですね。気づくポイントはありますか？
3: はい、円形脱毛症には主に4つの特有なサインがあります。1つでも当てはまったら円形脱毛症の可能性があります。
2: ではその円形脱毛症のサイン教えてください。
3: 髪がゴワゴワしたり、頭皮がザラザラしたりする。
2: 髪がゴワゴワ、頭皮がザラザラ。
3: 脱毛した部分がチクチクピリピリする。
2: 脱毛した部分がチクチクピリピリ。
3: 毛根がついていない切れたような抜け毛が多くなる。
2: 毛根がついていない切れたような抜け毛が多くなる。
3: 爪に小さな凸凹がある。
2: 爪に小さな凸凹。脱毛が気になった時にはこうした違和感に注意が必要ということですね。気になったのが毛根がついていない切れたような抜け毛が多くなる、これはどうしてなんでしょうか。
3: そうですね、普通の脱毛、例えばポトッと本の上に落ちたり、そういった普通の抜け毛は役割を終えた毛が抜けていく、毛根がついているんですね。円形脱毛症では抜ける髪には毛根がついていない場合が多いんです。これは髪が正常に成長できずに途中で切れてしまうために起きてきます。また免疫の攻撃は毛根と一緒に爪でも起きていることが多くて、爪はですね、髪の毛のように抜け落ちることはないんですが、表面がデコボコしてくるというのも円形脱毛症の特徴です。
2: この円形脱毛症、治療はできるんでしょうか。
3: はい、様々な治療法が開発されています。その中の一つが局所免疫療法というものです。
2: 局所免疫療法。
3: はい、局所免疫療法は化学物質を脱毛した部分に塗って故意にアレルギー性接触皮炎、つまりかぶれを起こすことで免疫のバランスを変えていって円形脱毛症が改善するということを狙ったものです。化学物質に反応する白血球が円形脱毛症を引き起こしている白血球の働きを抑えると考えられています。
2: あえてアレルギーを起こして免疫を別の方向へ向けるっていうようなものなんですね。
3: そうです。その他炎症を抑えるステロイドを塗ったり、ステロイドの注射をしたりするということも行います。また最近新しい治療も登場してきました。
2: 新しい治療、どのようなものでしょうか。
3: はい、JAK阻害薬と呼ばれる2つの飲み薬が相次いで承認されています。これは円形脱毛症を起こしているという免疫反応をターゲットにした治療法で、症状を抑える効果が高いですね。ただし体の防御機能も少し抑えるという方向になるので、重症な場合のみに使用することになっています。
2: 最後に今日のポイントをお願いします。
3: 円形脱毛症、早めの治療と継続を。
2: 浜松医科大学病院教授伊藤大輔さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は老けかゆみ、頭皮のトラブルです。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。今週の分も振り返って聞くこともできますので、ご活用ください。時刻はもうすぐ5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は福岡県宗像市のクレシーニアンさんと電話がつながっています。アンさん、
4: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の福岡宗像どんな朝ですか。
5: 今はちょっと寒いけど、昼間ぐらいになるともうすごい、もう快適な天気になりますね。もう昨日からもうすごい天気がいいんですよ。
1: 暑いぐらいじゃなかったですか。快適な感じでした。
5: 昨日そうね、23、4度ぐらいになってるから結構暑いんですよね。
1: ではそんな福岡から今朝の話題をお願いします。
5: はい、今日は大学教員の私が感じる日本の若者の魅力についてお伝えします。
1: はい、
5: 自分は2003年の7月に北九州市立大学の教員になった。まず24年間の私の中の変化、1年目の時私は大体27歳で学生たちと大きく、年齢が離れてなかった。なのでカラオケ行ったり、ホームパーティーをしたり、海外語学研修の一つとして一緒にアメリカに行ったりして、本当に一緒に過ごす時間が多かったんです。もちろん授業で厳しく評価したけど、授業外で学生が信用できるような存在にすごくなりたかったんですよね。
1: 学生たちと近い距離で接してきたんですね。
5: そうなんです、なんかお姉さんみたいな感じだったんですよね。
1: それがどう変わっていったんですか。はい、
5: まあ、その後私年取って子供を3人産んだ、いわゆる3人ママはなかなかカラオケに行けないので、学生と遊ぶ時間

0: ちょっとなくなって、でもちろん授業でたくさん話をしたんですけど、前みたいに学生と過ごせなくなった。そしてあの新型コロナの感染拡大の影響で、まあ、悲しい、かなり悲しい時期でもあったんですよね。オンラインで勉強はもちろんできたんだけど、学生と日々話したり話を聞いてあげたりする、なんか日々なんか学生の成長を目で見ることができなくなったので、まあ、そのために大学教員になったから、もうすごい一時的にはそれができなくなったからとても切なかったんです。
1: あ、
0: うん、でも新型コロナの感染拡大はちょっと経って、久しぶりに学生とスモールトーク、もうスモールトークが大好きなんですよね
1: 、
0: スモールトークができて、まあ、本当に嬉しかった。やっぱり人間って面と向かってコミュニケーションを取ることはもう欠かせないものだなって改めて、感じました。で、今はお母さんの気持ちでもうとてもあの強いんですよね。あの、うん、学生が休んだら心配するとか、うん、大丈夫風邪ひいたとか、
2: うん、
0: あのなんか失恋したらもう励ますとかあの、まあ、自分の娘たちも大体同じ年齢だから、まあ、やっぱりあのお姉さんからちょっとお母さんみたいな気持ちになってますね。
2: あ、はい、さんのようなその先生と生徒の関係微笑ましいなと思うんですけれども、うん、アン先生は日本の大学生をどのように見てますか？
0: まあ、大学まであまり考えるきっかけがなかった学生が多いから、まあ、授業の最初にかなりシャイであまり発信はしない、
2: うん、
0: でもそもそも自分の意見を言っていいのっていう不安がってる学生がたくさんいる子で、私はもう聞きたいっていうことはいつも学生は言ってます。で毎日毎日私は、まあ、英語能力と同時に、まあ、考える力を身につけさせることを心がけています。で最近は生成 AI がめっちゃ進んでるから、まあ、別に考えなくてもいいじゃんみたいな、世の中になってきてるので、すごい不安なんですよね、
1: うんうん、
0: で考えない世の中が何よりも怖いところだなと思うので、まあ、その考えるほどの大切さを教えてます、
2: うん、
0: 特に、今 SNS のフェイクニュースとかデマが飛び回っているから、まあ、何かを見て調べて自分の頭で考えて判断することは何よりも大事なスキルだなと思います。
2: うん、具体的にはどんな風に教えているんでしょうか？
0: まあ、どんな授業でもそのなぜを聞くことの大切さについて話しています。もう好奇心さえあれば人間としての成長が止まらないなと思います。
2: うん、
0: もう年を取ってどんどん好奇心がなくなるから、
2: うん、
0: 小さい時にずっとなぜなぜなぜなぜ聞いてるんですけどね、大きくなるとちょっと めんどくさくなるからね、
1: うんうん、
0: はい、で ある授業ではね、アメリカと日本の文化の違いを世界観と価値観の視点から考えることがあって、そして海外に行ったことない学生が多くて、自分の国は当たり前すぎてあんまり考えたことがなかった、日本のいいとこと悪いとことがね、
1: うんうん、
0: だから授業の最初のところに、まあ、日本の好きなところとか変わってほしいところについて、グループで話し合ってねっていう課題を出したら、あんまり学生は何も思いつかんかったんですよね、
1: うん、
0: でも例えばね、アメリカの個人意識とか日本の集団意識から生まれてくる教育制度の違いとかについて私は話し出したら、突然学生が、あ、そういえば意味がわからない校則があったよねとか、掃除時間はあまり好きじゃなかったけどやっぱりこれは大事なんだよねみたいなことをたくさん良い、気づきがありました。
1: あ、
0: だから日本の若者は物事について考えないとよく批判されるんですけど、それは違うと思う。私は刺激を与えるとものすごく考える力があるし、すごく考えさせられるような発言をする。だからその刺激と発信する、自由を耐えることは、我々大人の責任だなとすごく考えています。
2: うん、アンさんは大学の先生としてどんなことにやりがいを感じていますか？
0: この間すごい感動的な、再会があったんです、
2: はい、
0: 講演会を担当していた、職員が突然、アン先生、僕のこと覚えてます？19年前に先生の授業受けたよって、僕はかなり休みがちだったけど先生がモーニングコールしてくれた、なんとか、無事に

0: ができたっていうふうに言ったんですよね。で、あの19年前だったけど彼のことを覚えてたんです。性格が良くて頭が良い子だったけどなかなかね起きられなかったんです。そういう学生多いんですよね、はい、でも、まあ、彼のポテンシャルもその可能性をすごく感じたので、うん、まあ、モーニングコールを通して、チャンスを与えたんですよね。でそのチャンスを無駄にしなかった結果、まあ、立派な社会人になったのかもしれませんね。だから、まあ、ずっと学生の可能性を信じなきゃいけないなってすごく思っています。
1: 私も学生の時朝なかなか起きられなかったので、うん、モーニングコール羨ましいなって思っちゃったんですけど、はい、これからどんな志で生徒と向き合っていきたいですか？
0: やっぱりこのなぜ好奇心を持つ、好奇心を持つこととか、うん、なぜを聞くことはすごく大切なので、そのずっとなぜを聞く学生を育てたい、まあ、そうすると、まあ、いろんな違い、いろんな違う価値観のある人を分かり合えると思う、まあ、もちろん英語を教えることはもうとっても大事なんですけど、日本語でも、まあ、考えて発信できるようになってほしい、まあ、何よりも日本の若者の可能性を信じてほしい。そして若者の、目で見るとなんかね、すごく可能性と希望しか感じないんですよ。だからなんていうかな、日本はなんかとても悪くなってるとかもう終わったとかそういうことは言う人もいるんですけど、私は若者を見るとそれを全く感じなくて、本当に希望と可能性しか感じてないから、もう一緒に若者の可能性を引き出しましょう。
2: あ、そうですね、本当に大人とか年配者でこう、はい、そういう可能性を引き出せるね、後押しができればいいですよね、
0: はい、そうなんですね、はい、
2: アンさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は福岡県宗像市のクレッシーニアンさんでした。さて今アンさんからも、フェイクニュースの話がありましたよね。NHK ラジオではメディアリテラシーのキャンペーンに取り組んでいます。今これアンさんが言っていたその SNS のフェイクニュースとかデマが飛び回っているから、何かを見て調べて自分の頭で考えて判断することが何より大事なスキルだと思うっていうアンさんの言葉がありました。まさにそういうメディアリテラシーに取り組んでいきたいというふうに思っています。毎朝でも何度かお聞きいただきましたように、ラップのキャンペーンソングも作っています、フェイク情報があふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいという思いが込められています、ちょっとテンポが早いので冒頭部分、大切なメッセージが込められていますので、ちょっとゆっくりめに、私が歌詞をお伝えいたしますね、はじめはちょっと待てよで、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブで途中省略して、あっちはダサい、みんなが言ってた、あの人が言う、それだけでシェア、意見か事実か推測か、それとも願望混ざったまま、どこから来たの確かめよう。この中で俺が間違うわけない絶対とか、あの人が言う、それだけでシェアっていうところに、重要なキーワードなども隠されているかと思います。今の、歌詞を参考に改めて聞いてみてください。辻林美穂さんの歌で、シェアする前にちょっと待てよ。ちょっと待てよ、
3: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし

0: シェアする前にちょっと待てよを聞いただきました、メディアリテラシーの特集番組のお知らせです。新聞やラジオ、SNS などあらゆる情報とどう向き合っていくべきなのか、ドラマ仕立てで楽しく学べる番組です。 SNS 大好きな中学生や宇宙人の子供など可愛いキャラクターが登場します。面白いストーリーにもなっていますので、ぜひお聞きください。のりことマテをシェアする前のリテラシー、今日は最後3回目、午前8時半から NHK AM です。1回目と2回目はラジルラジルの聞き逃しでお楽しみください。1回目がおとといで、2回目が昨日、いずれも8時半からなので、その時間でお探しください。
1: 東京都のアイスクッキーさん、30代の方からお便りをいただいています。連休はまず冬物をたくさんお洗濯しました。普段できない靴入れや棚の掃除をしたり、遠くの映画館に行ったり、そして初めて銭湯にも行ってきました。推しのライブチケットが一つも当たらず悲しんでいたのですが、当たらなかった分新たな経験がたくさんできたように思います、明日は高校時代の友達に会ってこようと思いますといただいています。
0: あ、時間もね、捉え方次第でいろんな楽しみ方ができますね。この後毎朝6時台ワールドリポートやマイビズなどもあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は

は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。